יחדיל אדוני לעשות עמנו חיים שמחים. שובה אדוני את שביתנו באפיקים בנגב, עשורים בדימה ברינה יקסרו, עלו ילך ובחור נובע.